En maskes, hør med! 1, 2, dra, springer! 9, 9, hvor er vi? Hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det, hvor er det

0: Ach, men Sinneke, hva da til da lupt?
1: Ah, meg, altså, en viken, og...
0: Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg sekkens fast.
2: Altså, en i et konevann.

begin on my life begin. Åh, ja, vadå. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbegen, altså skikk det tattes. Åh, ja, vadå. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZD's af mat. Åh, greier den støven af.

en maskus, og jeg med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?